הכנבים מזבר מסג'בל פור עברי כמרה כי פוסטה זה הומו יסטיאס יסיליסטיאס כמי פורס לודי